0: ملازمت کے لیے تازہ درخواست دے گا۔ بہار حکومت نے آج 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے پھر سے امتحان میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تک تھی۔ سی بی ایس ای نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے بتایا کہ طلبہ جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو امریکہ اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ادھانوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ اس وقت اس وائرس کے قومی سطح پر پھیل جانے کا بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر پھیلنے کا کم اندیشہ ہے۔ آج شام لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دا مڈ ڈے نیوز۔ دا ہیڈ لائنز۔ Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1,00,000 teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Wundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens.

0: سامعین، اردو ادب میں خواتین کی نمائندگی یوں تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن 20ویں صدی کے نصف آخر میں شاعرات کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آئی، جنہوں نے اپنی شاعری میں نہ صرف یہ کہ نسائی جذبات و احساسات کو رقم کیا، بلکہ اپنے مخصوص لہجے کو بھی اس کے تمام شوخ رنگوں کے ساتھ برتا۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر اردو زبان و ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب بھی اردو ادب کا ذکر آئے گا یا اس کی تاریخ پر بات کی جائے گی تو خواتین کے ذکر اور ان کے ادبی کارناموں کے بغیر تاریخ نامکمل رہے گی۔ عصر حاضر میں بھی خواتین نے اردو زبان کو فروغ دینے میں اہم کارنامہ انجام دیا ہے اور اپنی علمی و ادبی صلاحیت کی بنیاد پر اپنی منفرد شناخت اور پہچان قائم کی ہے۔ عصر حاضر کی چند ایسی ہی معروف و مقبول شاعرات کو آج آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا گیا ہے۔ شرکاء ہیں محترمہ ریشمہ زیدی، محترمہ عذرا نقوی، محترمہ پروین شگفتہ اور محترمہ شارکہ ملک۔ تو آئیے ان کے خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہی ہیں محترمہ عذرا نقوی۔
1: سامعین آداب، آپ کا اس اسٹوڈیو مشاعرے میں خیر مقدم ہے۔ ہمارے اس چھوٹے سے مشاعرے یا اس کو نشست کہہ لیجئے، چار خواتین شاعرات شامل ہیں، تو آئیے ان کے کلام سے محظوظ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ جو آج کل مشاعروں میں بھی سننے میں آتی ہیں، شارکہ ملک سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
2: آداب سامعین، بہت شکریہ میم، تو بنا کسی تاخیر کے میں شروع کرتی ہوں۔
1: ارشاد،
2: بس اس پرندے کی اونچی اڑان دیکھتے ہو۔
1: واہ،
2: بس اس پرندے کی اونچی اڑان دیکھتے ہو، کہاں تم اس کے پروں کی تھکان دیکھتے ہو۔
1: بہت اچھا،
2: شکریہ۔ یہ گھر پہنچتے ہی کافور ہونے والی ہے، یہ گھر پہنچتے ہی کافور ہونے والی ہے، ہمارے چہرے پہ یہ جو تھکان دیکھتے
1: ہو۔
2: شعر بطور خاص اسی کا ہے جو بناتا ہے شہر بھر کے گھر، اسی کا ہے جو بناتا ہے شہر بھر کے گھر، یہ سامنے جو شکستہ مکان دیکھتے ہو۔
1: کیا بات،
2: شکریہ۔ جو دیکھتے ہو تو انسان کی خوبیاں دیکھو،
1: بہت اچھا۔
2: جو دیکھتے ہو تو انسان کی خوبیاں دیکھو، کہاں قبیلہ کہاں خاندان دیکھتے ہو۔
1: کیا بات،
2: شکریہ۔ جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو عشق کرتے ہو کیا خاندان دیکھتے ہو۔ جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو عشق کرتے ہو کیا خاندان دیکھتے ہو، ہمارے پرکھوں کی بخشی ہوئی وراثت ہے۔ ہمارے پرکھوں کی بخشی ہوئی وراثت ہے، ہمارے چہرے پہ جو آن بان دیکھتے ہو۔ بہت شکریہ۔ اور آخری شعر کی، ایک زخم تھا اور زخم بھی بہت گہرا، یہ ایک زخم تھا اور زخم بھی بہت گہرا، وجود جاں پہ جو میرے نشان دیکھتے ہو۔
1: بہت خوب، بہت بہت
2: بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ایک اور غزل
1: عطا کیجیے۔
2: اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، جب بھی فرصت ملے گاؤں جایا کرو۔ اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، جب بھی فرصت ملے گاؤں جایا کرو، اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو۔ اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو، ہے نئی قربتیں بھی ضروری مگر،
1: ہے نئی قربتیں بھی ضروری مگر،
2: کچھ پرانے بھی رشتے نبھایا کرو۔
1: بہت خوب، بہت خوب۔
2: اور موسم پہ کہ اس مئی جون کی چیختی دھوپ میں،
1: بالکل،
2: اس مئی جون کی چیختی دھوپ میں کچھ پرندوں کو پانی پلایا کرو۔ بہت شکریہ۔ اور شعر بطور خاص، سوکھ کر آنکھیں پتھر سی ہو جائیں گی، سوکھ کر آنکھیں پتھر سی ہو جائیں گی، اتنے آنسو نہ ان سے بہایا کرو۔ شکریہ۔ سوکھ کر آنکھیں پتھر سی ہو جائیں گی، اتنے آنسو نہ ان سے بہایا کرو، سخت دل ہے تو نرمی سے جیتو اسے، سخت دل ہے تو نرمی سے جیتو اسے، یعنی